0: Dan
1: saya Winaga Cima,
2: saya Vianti Arfi,
3: saya Risa Amelia,
4: saya Sule,
5: Yeri Susan,
6: saya Jirayu,
7: saya Jelita Jeli,
8: saya Irene Kea,
9: saya Mala Agata.
10: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.